0: tshikorabirisa kele dzuva lo thoma lo swika dile ra ba roli lindela che ba rwela tari u bvani nge murau pedzia apa noni tshihulwane sa ndi tsha uri ri lavirisa uri vundu lone lo lugera nga ndela dzi tshikorabirisa hi miringo MEC
1: Rinesa vundu ro amba musi nga labutano ri tshi khou saina na na machudeni ashu uri ro fhedza ṅwana muṅwe na muṅwe ri tshi khou amba zwino o fara nomboro yawe wa ḓivha sekta ine a khou ṅwalela khayo bousi vhoṱhe vhane ra ri ndi dzi full time na havha vha dzi part time vhane vha vha vha khou vho to ya vha registrisa kha dzi centers ri nga confirma uri arali ho vha na case dza vhana vhane khamusi vho luza dzi basa na mini ri khou humbela zwikolo vhone vhane uri vha vha thuse ngauri vha nga si dzhene mulingoni vha sina basa rine ro dovha hafhu ra lugela uri umandusi voda vo tika the box ya uri zwithu zwashu zwoṱhe zwo dzudzanea hune ra ḓo vhea hone mabambiri hune ra ḓo dzhia mabambiri ra isa hone ro vhona security yashu yo tsireledzea
0: hai ḽi khou pfara tshoṱhe
1: ya ri khou ṱuṱuwedza na vhana uri kha vha fhungudze u shera mabambiri zwino nga dzi WhatsApp kha vha bve kha dzi WhatsApp group na mini kha vha concentrate kha dzi bugu nga uri a vha ḓivhi uri hoyo na kho shera dzi question paper kha WhatsApp ene o i wana gai kana ndi ḽone bambiri ḽine ḽi kha tiyo ṅwala kana mini ndi zwezwo
0: ya hafho vho to ḽi vhea zwone nga maanḓa fhedziha zwino ri tshi khou lavhelesa mafhungo a kushumele na dzi phesenthe ri lavhelese u thoma kha uri mahola zwe zwa tshimbilisa hani hone uno ṅwaha vha khou lavhelela uri vha nga shuma nga nḓila ḓe
1: a thi zwi humbula uri thageti yashu yo dzula i 90% ri tshi ita assessment ya term 3 ro wana uri ndi less than 5 seconds dzine ri nga ri a dzo ngo shuma dza vha nṱha ha 80% dzine dza vha 70% and less so out of 141 seconds dzashu dza province so ri khou tenda na u kholwa uri 90% yashu ri lwendoni na ṅwaha uri ri i fare ho vha na zwikolo kana dzisekete dzine already vha kha 93% but ra dovha ra ya ra sedza uri ri tshi khou asesa dzi district dzo farisaho vhana vhanzhi hu na district ine ya vhana vha 14,000 district ine ya vhana vhana vha 10,000 arali vho kona u performa nga term 3 vha vha above 90% zwi amba uri ri khou vha ḓo kokana ha vha vhaṅwe mara dzi hedzi vha tshi ṱa ri tshi ri dzi last push camps dzi last push revision classes ro categorize vha vhananga a ri vha vhudzi vhone vhane mara vhadededzi vhane vha khou vha funza vha khou ḓivha uri ndi vhana vhafhio vhane vha vha kha risk ya uri ri nga vha ṋetshedza vha feila ndi vhana vhafhio vhane vha khou fanela u pushuwa u shumela dzi 300 ndi vhana vhafhio vhane vha vha vhukati vha kha emba vhane ri fanela u vha doba ri vha tise nga ngeno kha green vha khou ita hedzo dzi kilasi vho sedza hezwo zwithu ndi hezwi zwine vha pfa ri tshi ri muṅwe muthu a nga ri why ni sa khou vha litsha vhavha vha khou vhala nga vhone vhane ri vha ro vha categorize kha hedzo dzi risk dzo fhambananaho
0: hai vha khou ḽi ita zwone nga maanḓa fhedziha ri tshi khou fhirela phanḓa ri tshi khou sedza thikhedzo ine vhabebi vha nga ifha vhana vhavho nga hetshi tshifhinga i nga vha ifhio afhanoni vha tshi kaidzavho vha vhaṅwe vhathu vhane vha vhori vha vha vha tshi khou ḓisa mafhungo anea a posho nga vho rasa nga dzi radio kana zwiṅwevho zwine zwa nga thithisa vhagudiswa kha u vhala zwavhuḓi vha ri mini khavho
1: nṋe ri khou tou humbela tshumisano kha vhabebi na community ndi uri hu na zwiṅwe zwithu zwine ri fanela u zwi ḓivha sa community vhana vha tshi phasai hoṱhe huṅwe na huṅwe khona ṅwe na ṅwe wa ḓo vhukwa ambiwa nga vhana vho phasaho vhana vho phasaho zwino before ri tshi yo takalela vhana vho phasaho before ri tshi yo takalela vhaḓulu na vhana vhashu na mini kha ri thome ngo vha tsireledza zwino nṋe ndi khou humbela kha lushaka uri ro humbela na kha MEC wa mapholisa ro humbela na kha MEC wa zwa vhubindudzi vho kekana na vho matibe uri kha vha ri ambele na vho ramabindu vhavho vho kekana kha vha ri ambele na vha dzithekhisi vha songo tshimbila nga muzika muhulu ngauri u dovha wa vha u khou ita uri vhana vha dzule vha excited vha sa kone u thouna down mara posho nṋe ndi khou tou humbela mitani ro ḓowela

0: ndi zwanga ndi khou zwi pfha, mara hola mutukana wanu a si ene ene nda nga ita zwenezwo. Hai, ndi amba de zwenezwo zwine na khou ambisa zwone.
1: Pfarelo arali ndi songo fhindula zwavhuḓi, fhedzi nṋe na ndi tshi khou tou lingedza uri ndi ni sumbedzisevho uri hezwi zwithu zwoṱhe zwi zwanḓani zwaṋu muthu wanga.
0: Nṋe ndi sokou vhona ungari mawara lu sathu itumula ṱhoho, yei, u nga si vho wa vha na mulalo.
2: Ya, khamelo yo vha i tsini na u ḓala, u ḽa mukhaha wo tevhukana ngoyo, ndi manda u lovha ngeno vhusiku vhu tshe vhulapfu. Ri ṱangana matshelo nga ḽavhuraru.